Jimmy. Na Yesu Christo beja won sakosoro ni maja nuti anade amadi madi me wonim sa eurade ba ma wade wo a beja won sa se enka me dia me yo yirabo amai fu awon madi itireme ma bashinya kapao.